Nyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaye die nu nyam. Ba pejaye. Shwe die nu nyam. Ye wo.

yeye adwuma da biara kosi da nko ne yemfa ye adwuma ye brain da biara na pa na wotwe ye apune nyubru no num meme ne da na ye pune yuabru no na biye na sesia wa name ye wo apollo ye nye government school no na nyene benyim ye ben el shaddai pentecost assurance frag 0240 530 445 0240 530 445

kasi nyama ni yada heno ye wo bebre wo ho internet na do no thescienceset.com